fel fan o wyndrau. Dilan am han o fyr y cyr cwm hol. Fyr y dans, fyr y dans, yn ei blec myrau. A bob o ffyr mae dan. A ys i ffyr i fflis. Tŵr o'n y dyn yn dyndo. Wys fes, ys i fes. A bob o ffyr mae dan. Slyc y mwys i ffyr i bles.